Bam, jew xiet xrok. Nam, jew xiet da ga poslušate. Romanca, ki zažiga. Rock Radio.